0: Ali Mahmud Şehbazus os zarifar mizaj. Yatti mehflimiz bihit asahın tatı ös panne zarifanı guftugu sığıt zafran zar banavan. Magar am zarifanı tibiyetken haymil faddan barakıs ös Şehbaz sığıp yisav vizav matanıt adbi vikaruk khas khayal tavan. Yahuçu vajadzi Şehbaz sığın zarifanı vakatı ös molumuti asnıs lairulur sabak amoz de asan. Dihin zarifanı şehri çe dihindi kuliyatuk ak mustaqil his.
1: Ali Muhammad Şehbaz ös zi ilm tı danışveran zihnik malik. Emi vasfın ös dihindis khitabi andazast aslubas imtiyazi hissiyat ata karmaz. Ilmas tı adbas sıyt vabast kunti maslas per bolun viz ös takriri mal lafzan tı jumlan hin javhar hasin andaz jaran. Tı tihindi ilmi tı adbi guftugu sıyt ös bird bird adib mutasir gasan.
0: Yo os Şehbaz sabni ilmu kui ajaz yem tim nat goyi hindis muqaddas sinfas kun mail kir. Şehbaz sab os panni ilmi ki barkat natiya adbas manz kamal hadasta mahir. Tı Şehbaz sab os gazlas manz ti haqiqi ishku kui rang vuchun yachad. Ami haval chi Şehbaz sabin ye natiya rubayi tihindi ami ilmi ajazic tı zok shok مکمل تا مفصل اکسی کران. محمد گس فقط محبوب آسن تا تهندوی نعت گس مرغوب آسن. غزل تی لکھے کانسا سخنور بباتن گس نبی مطلوب آسن.
1: شہباز صبن کر نات یا ادبس منز یت حدستان مہارت حسل زنات لکھن ویل واریا شعر اس شعر اصلاح باپت تمن پن نات یا کلام ہاوان. علی محمد شہباز صبن یہ ناتیہ کلام چھو ناتیہ ادبس سویت تہند والحانہ عقیدتک برملا اظہار. چھم میں گموت دل وبلی یا نبی حال دل کر حیب.